0: 04.5.
1: Abusia mema wache ema wo akwaba edibanya sapofie jumedie so ewo plan B 104.5 FM so ene eye September boso mene de toso edionu mwache ewa fin pinum ni edionu NCM 28 September 2026 oche etia mponyan kupon aye bebre ede amayeng na damenti ene niyeda so ti mkwema atachire ma a double gemma mujer dear free sunny away you and ya ho den ye sika ya ho fe ana ye pibia ye wo ene ma ye daso etim kwem ne momodo ene tima ene afin so pepa o chedi ampon ewo edema ye nti ene men ne ye daso etim kwem ye ndodo na ne shafi ya se nenso ene ye pibia chila kwanya je unhu wo muna seme ne wo ye tim kwemu dia ne hube hiya se edina sida